0: frunză. Ascultați Radio Frunză.
1: Hey, who are you?
2: The name's Unicorn.